Babuba, Babao, Babao, Bababe, Babua, Babas, Babas, Ababuba, Babao, Babao.